0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibiza ka yabagu Claude
3: ubarika mu kibitoki.
1: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mwana ibutahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenda.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Aldo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Awashura kwegeza iyo nsamirizi yawe inyuma.
1: Ego.
0: Tuvugana nande?
1: Bashine mu rukaramu.
0: Urabikaze mu kiganiro.
1: Akayabagukeza mu byo muri ku studio.
0: Murakoze cyane.
1: None nifuza akayabagukeza na Pasteur Karaveri.
0: Ego.
1: Akayabagukeza bagize ishengero rya gikokori.
0: Ego.
1: Nabanzi bose ku izina rya Francine.
0: Murakoze Francine.
1: Mufashe mu ndosi ndimbo ya kizimitima mu gikokori.
0: Muyivuga gute?

0: Hallo.
1: Namahoro.
0: Namahoro murakomeye.
1: Nibwo turashima.
0: Tuvugana nande?
1: Ndi Benjamin Girukishaka ibutanyerera muri komine Tangara.
0: Urawe ikaze Benjamin.
1: Ndatahije mama na papa.
0: Sumwanya wo gutasha Benjamin.
1: Ndatahije mama na papa.
0: Sumwanya wo gutasha Benjamin. Urasubira hanyuma niwumva ikiganiro icyo aricyo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Sawa cyane.
0: Murakomeye.
1: Urakina Imana.
0: Ego, uherereye he?
1: Nerereye muri Mata nari kuvuka ngaho muri Kingamano.
0: Urabikaze mu kiganiro.
1: Ego, ndi nusabanze ku izina cya Inosashimira Imana.
0: Ego.
1: Reka mwangwe ku kifuza kayaku wewe uri kuri radio akacu.
0: Urakoze cyane.
1: Ifuriza kayaku kufata wanze turi kumwe ngai matana.
0: Ego.
1: Uwitwa Serisa turi kumwe.
0: Ego.
1: Na mama wiwe.
0: Ego.
1: Ok, na korale twari limba hamwe kutunga sanu.
0: Ego.
1: Na mama Pera.
0: Ego.
1: Na oseya na se wiwe karabiri.
0: Ego.
1: Ahari kuibanga chera chaka yabo kukeza.
0: Ego.
1: Na kari limbo kakorale batekele jumwame ba Kingamano.
0: Kingamano. Ego.
1: Kabukati tufisi tezera no bache.
0: Murakoze chane.
1: Sawa sawa.

0: Allo. Inde.
1: Bukuru ejide ndi makamba.
0: Ego ejide urakaze mu kigani.
1: Eh nagomba kukuza kaya kukeza mujango watu.
0: Ego.
1: Amwe nabari kuri radio gakiza mwese ndabifurika kaya kukeza.
0: Murakoze.
1: Ego nifurika kaya kukeza umusheri wanje.
0: Ego.
1: Akaririmbo nifuza ko mumpa na karirimbo kakora rumunga mu bucerere.
0: Murakoze cyane kavuga gute?
1: Akari ko kose mugwa mukoze.
0: Murakoze cyane.
1: Sawa sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Ego ndi dadi ndi muri kare ku musozi kare mu komune y'Ubuta.
0: Ego wi dadi urawe kaze mu kigani.
1: Ego ndi fuza kare wagukeza witwa Tanazi. Inyamvuga mutuma ya magara.
0: Ego.
1: Ah kandi fuza kare wagukeza witwa Bena asengera. Sengera kisantere magara.
0: Ego.
1: Kandi habandi fuza kare wagukeza mwezo nyine muduhaye mirongo.
0: Murakoze cyane.
1: Ayima habandi pita kaya gukereza abana banje.
0: Ego.
1: Habandi pita kaya gukereza hamwe nabanje bose kwizina rya Ridadi murakoze.
0: Murakoze bidadi.

0: Hallo.
1: Ahora mauro Ferdina.
0: Aho ya sindi Ferdina.
1: Ninde.
0: Ndi Nathan, hari mo rakurikirana Samirit.
1: Aya ni wivuze tinana.
0: Eh nivuze.
1: Aya le kateri kwa tangula nyikani.
0: Eh mwe nivuze ngo nkombo yami.
1: Amahoro rero ne.
0: Amahoro murakomeye.
1: Kuri twa pimimana.
0: Nawe ni wivuge bakumenye.
1: Nante ndisiko birire wonti kugana.
0: Yego re wosara wikaze mu kiganiro.
1: Bambere ni mepe nyene.
0: Urakoze cyane.
1: Babine sama kuri ba radio gakita bose bamaze kubironka n'abaturabironka bagire akayaba kupere.
0: Yego.
1: Eka mbona bo turiko turabira hani karafi kuko ni hondi.
0: Yego.
1: Bagira akayaba kupere.
0: Yego.
1: Eka mbona pati ri hani karafi akayaba kupere.
0: Yego.
1: Yamari kumuganza takayaba kupere.
0: Yego.
1: Yamari umupo umusoda takayaba kupere.
0: Yego.
1: Kambone sarare kambone de kambone sara iwe ngataka yaba kupere.
0: Wanyuma
1: Elizabeth takayaba kupere musikwati na Elizabeth takayaba kupere na
0: Murakoze cyane.

0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Tuvugana nande?
1: Ni Evariste.
0: Ego Evariste murawe kazi.
1: Ego reka nifrize akayabagu. Ego. Njoje kali inzi na padiri karati na mama isha ikaraja takala buke.
0: Ego.
1: Na ina sese mkizomere na niko dobu ayadu takala buke.
0: Ego.
1: Na mwini nisaji ala ina kisa kosa takala buke. Takati yegui watu tadina ina na mbu takala buke.
0: Ego.
1: Mwana kisi. Ego muri rusange abantu banze kwizera cyane cyane bose n'ufite akarongo keza murakoze.
0: Murakoze Evariste.
1: Ego, cyane gwa.

0: Hallå.
1: Hallå.
0: Ni sawa?
1: Sawa.
0: Tuvugana nande? Inde.
1: Ba.
0: Na nitemo turumvikana.
1: Sala mwa inde.
0: Urawe kaze mu kiganiro.
1: Amanda ndakare kuri ne kila mama yarakira tenda ne.
0: Ego.
1: Anta nawa na telefone mwe mumu. Mame kijiri na tike.
0: Ego.
1: Anta ne santu ne afya. Amanda na maje kila brefu.
0: Murakoze.
1: Kawa karirundo.
0: Kavuga gute.
1: Ako hara ibu sa kita yang mukakin, mereka lakukan kau

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Ni waro waro mukayanza.
0: Hello, hello.
1: Yego.
0: Wabilose.
1: Yasa nabirose ngenda bifungura ubunyene.
0: Uranyibuka.
1: Yego, ikamaze mere kwibera karabuke.
0: Nanje ndakakwifurije.
1: Yego, cyambona n'umusere wanze gira karagukeza.
0: Yego.
1: Na mama hetu ngenda gira karagukeza.
0: Yego.
1: Nakwote gira karagukeza.
0: Yego.
1: Na mapi asa nyina gira karagukeza mu jango wiwe.
0: Yego.
1: Murakoze.
0: Murakoze namwe.

0: Alo.
1: Ni alo.
0: Ni sawa.
1: Ni sasa Shinimana.
0: Tuvugana nani?
1: Kanaza baku.
0: Yego nawe kazi.
1: Fungura hano kwa ndaishiye mudamu ga tufunge. Tuko dukorana.
0: Yego.
1: Mudamu anga tika mi. Tafura jira kewa guki. Bene bashashi kibange bose ni barusha.
0: Urara buhagarare neza.
1: Yego mashyaka bigifu. Bara fungo jira kewa guki. Mandre munyarwe na bora.

0: Hallo.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Turashimira Imana.
0: Wewe uvuga nk'ubihejeje.
1: Oya sindabifata.
0: Hey.
1: Yee.
0: Uvugana nandi.
1: Izina niyo ngabo Gerari mu ntara ya Karusi.
0: Yego Gerari urahawe ikaze.
1: Umutumba magamba.
0: Yego karibu mu kiganiro.
1: Amare kani pulita kayabaga mwebwe nyene muri ku radio gakiza.
0: Murakoze cyane.
1: Amare kasubire mama nabashikanje.
0: Yego.
1: Ee. Wacu bose abo bitwa. Abantu nuwa. Abamabiruzi.
0: Yego.
1: Yego amare kandi pulita kayabaga aho itwa batweme baho bedi.
0: Yego.
1: Ati nyimba mwari wose gira kayabuga keza.
0: Yego.
1: Ama ndacabanda nzi wanje bitwa mazi mama jishi cyane asha sino mwibagira atakaya bagukeza
0: yego
1: amareka nipurize kurare Yesu n'umuco asha yose yigwe yatahiri hose mwumbe kumuko mwumba n'ijya niyo ngabo
0: murakoze cyane niyo ngabo
1: dawa muragize neza ngo simye

0: Hello. Ni sawa.
1: Sawa kabisa. Aho ni kuri radio agakiza.
0: Kwisoko yukuri.
1: Sawa sawa kwisoko yukuri. Ni famani na kiza boss komenga ni bubanza nga munara ya gute ya Bujumbura aho bita mu Kibumu.
0: Urawi kaze Bosco.
1: Ego na goma nifuriza kaya kukeza abari rose bose nibagiye umukenyezi wanje ndi warugira golete ahenga miyari ya munara ya Burungari ya muri Giharo.
0: Ego.
1: Nibagiye n'abadivandiste bose b'umunsi w'indwi bo kuhandagaza.
0: Ego.
1: Ego sinibagiye uwitwa Janeti ahenga miyenga nyine mu kajeke.
0: Ego.
1: Na wiriso ari ku meza nk'Isaya amaze kubifata ndamwifurije kaya bagukeza.
0: Ego.
1: Nifurije kaya bagukeza kandi aba masobo bose bo mu gihugu cy'u Burundi.
0: Ego.
1: Namwebwe muduhaye umurongo ndabifurije kaya bagukeza.
0: Murakoze cyane namwe mugira kaya bagu.
1: Sawa sawa. Indirimbo nayo nari nifuza.
0: Ivuga gute?
1: Indirimbo inyenyeri z'ijuru.
0: Inyenyeri z'ijuru.
1: Ego.
0: Changi yo ni korale.
1: Sawa, korale indirimbo yaririmbwe na korale inyenyeri z'ijuru yariyo yose muyinshire ko ikiryohera abo bose abagenzi banje nibagiye uyu muntu yitwa Janeti.
0: Murakoze cyane.
1: Ego, umunsi mwiza nga kuri radio agakiza.
0: Batwese.
1: Sawa sawa.

0: Allo.
1: Mahoro ne.
0: Mahoro murakomeye.
1: Yego.
0: Tuvugana nande.
1: Yogiste y'umutamba.
0: Urabikaze yogiste.
1: Yego, ikugambere ndi furiza kayabagumwe twenyene.
0: Yego murakoze.
1: Eh numusari wanje tugira kabago keza.
0: Yego.
1: Amena papa jema.
0: Yego.
1: Akino.
0: Hallo.
1: Yego.
0: Akobe mu bivuga bicikagurura baha urarabuhagarare neza.
1: Ah, ngira no turezo.
0: Yego.
1: Eh, atiro

0: Halo?
1: Ni sawa.
0: Yego.
1: Tuvugana nande?
0: Yamwemye David.
1: David urabikadze.
0: Hasha. Gerafa yago cyeza kuri mwe mu dai murongo.
1: Urakoze cyane.
0: Nevuri gena abana kuri kimwe ngaraha.
1: Yego.
0: Namutoko.
1: Yego.
0: Hasha.
1: Yego.
0: Aba twala muhera murakoze.
1: Murakoze cyane.

0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa kula shima.
0: Ego, mvugana nandi.
1: Ni twandwa na nowa nkabamba ngamukekura.
0: Ego, ndawura bikaze mu kiganiro.
1: Ego nkaba poje akayabago mama we banje ngamukekura.
0: Ego.
1: Aba akayabago abo ni bo.
0: Ego. Ego.
1: Nkaba naye akayabago bose abakunde soko gukuri.
0: Murakoze no.
1: Murakoze na.

0: bite kuri radio agakiza ni sawa ndishani ya viraje gatano ndifurisha kaba gukeza sheri wanje n'umwana wacu Rineta n'ababyeyi banje nabo tuvukana Neema na Flori bose ndabifurije akayabagukeza. Hello.
1: Ni sawa.

0: Shalom. Ni sawa.
1: Ni sawa turashima.
0: Vugana nande.
1: Mbole twa tagiye kwifuriza akayabagwa abantu babiri.
0: Yego.
1: Mushikanje ati nyima. Na na na na. Namutama kati ari ngamukire kura nifuriza akayabagwa.
0: Yego.
1: Abanifurije akayabagwa n'umutware wacu. Kosteye ejide abanga amukire kuranyeme akayabagu keze
0: murakoze
1: amamu ndondere nakaririmbo
0: ego
1: agashika teretswe ni imana ni gaherwa numuyaga
0: murakoze cyane
1: ego imana wahetse gi
0: karirimbo nakorari yahe
1: oya ntayo nchibuka nayibagi
0: sawa

0: Halo.
1: Kana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kadukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari ta mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kimwe
3: ngaha ni cyane cyane ati akayabagukeza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu irango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Uko mumaze kubitangarizwa kandi uko mumaze kubibona ku ngenga bizanyu nyuma ya kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mugabo ko kabarinzi bani wacu Burundi shimire cyane Natalia kumwe namwe ntuzwe n'Imana akaba mpaye no mumanya kugira ashobore kubana namwe muri kiro kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mugabo ko kabarinzi bani wacu Burundi ndabaramije cyane gose ndabifuza kubana yamugira bihe byiza aho muherereye mbere nizira ko matanguye n'indwi amahoro none rero nkaba subiye kubaha ikaze muri cya kiganiro dukunda cyane cyo ku munsi wa kabiri wa Bibiliya igenekerezo rya gatatu ukwezi k'umunani umwaka w'2026 mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mukaba muri kumwe na Biana Kwizera Jose nkaba ndabaha ikaze none rero ikiganiro cyane kiri kwa kundi ngene dusanzwe tugikora ni bwa butumwa bugufi wandika SMS message wandika ugaca wandikamo izina ryawe nahuri hamu gaca uvuga indirimbo wifuza hanyuma korali yarimbyo ndirimbo hanyuma nayo korali isanzwe irangurira ico gikogwa ayo korali isanzwe ibarizwa uturinda ko bwo butumwa ku nimero 32 ubusa 666 632 Hano rero abakunzi ba kimwe kiganiro baburabira mu rugi niko novuga kubera ko hari habandika hakiri kare cyane hari utoro rusanze bwamaze kunshika hano muri kiganiro bwamaze kushika reka rero mpere kuri bwa Kronde ngaho mu kinindo akaba yifuza indirimbo ya amaparara indirimbo rero ikaba yarimbwe na Enoke ngo ize ku muheza kigongabo kuri Radio Gakiza nawe urakoze cyane Kronde Papa Hope nawe ngariyo hariya munyabiraba yifuza indirimbo y'abana bo mugagare bivuga ngo babyeyi muri beza urakoze cyane Papa Hope undi yatwandikiye ni Bernardine akaba ari gahe musigati akaba yifuza indirimbo ya Kohari Kangure bise Namani yo kwitaba Nadine nawe ngahe musigati yifuza indirimbo ya Kohari Kangure yo kwitaba bise ngo zakayo Winnie ngahe Buganda Wina yifuza indirimbo nakora LL seri kubumbira yitwa urugendo umuntu kuri muzaba mukoze cyane akoze cyane Wina Emeline Uganda nawe yifuza indirimbo ya Kohale ya LL kubumbira ivuga ngo kitwa igihe niki Divine Mukienzi nawe yifuza indirimbo Semerera ya Gutins Rugombo Magena Inosa Mukienzi nawe yifuza indirimbo ivuka umuhamagara ya Don Joy urakoze cyane Divine na Inosa ubundi yatwandikiye ni Isahake mu kinama akaba saba indirimbo inkomoko mukono wa bwana ya Kohale Masario yo mukayange hari inyanzara kirakoze cyane uri yatwandikiye ni yifuza indirimbo ya Violeta ivuga ngo amaturo akaba ari Venasi hari ya Ingozi urakoze Venasi Medari nawe ngahe Gitega yifuza indirimbo ya Kohale Haleluya kwija ivuga ngo Imana n'urukundo iradukunda munda twandikiye ni nde ni mama Daniela akaba yifuza indirimbo barenga yabo mama Daniel urakoze cyane ni ya Yesu ni ya kwiza umuco ngaho mucabiza naho tayibuze ngira niko niyo yarimbye indirimbo barenga yabo uwo mubano wawe ntukeneye mu gisagara niyo ga mama Medi ga mama Daniela we undi atwandike ni Merkiade akaba ari irambona yifuza indirimbo ntubone uriye ugahaga ubuheruka ntayo mwandi wonkeje wati ukupumuro ariko ndibuka ko yoba yaravuze muga mu nyuma y'ikiganiro nivyo undi atwandikiye ni Yasi Mchutoke yifuza indirimbo namani icyo cy'umuhamagaro kinogoro indirimbo ya Kohale y'umuhamagaro undi atwandikiye ni Mama Darisi Mukabezi yifuza indirimbo ya Kohale Les Enfants de Jésus Rezerte de Jezi kimina uhoraho nakoze mama Darcy uni atwandike ni zashe ku muhenga yifuza indirimbo hari gihe bira korare kwiza umuco kuri bose ngaho mukino bono Deniza munyembesha gena wifuza indirimbo abategereje birangira batazigiye umunsi mwiza uni atwandike ni Haragakiza Oliver hari ya kumudubugu yifuza indirimbo ya Noke muzenga yitwa zuka uni atwandike ni Kevin akaba ari ngaho ubanza yifuza indirimbo ya Kohala Baragwa Mpuzamuhari indirimbo bataziye ubuhungiro Marcel nawe ngaho musigati yifuza indirimbo ya Kohala Eden Shasha mu gitanga indirimbo bataziye amaraso Claude wiyo hariya Munyaminda nawe yifuza indirimbo Imana n'urukundo y'umuramba yariyo yose iyi indirimbo bataziye umutunzi
kanezere twese rakoze cyane Claude ngaho munyampinda ubone kururanirwa mama darise mukabezi yivuze indirimbo ya kwareze FT dojezi kimina indirimbo ubutumwa buje kabiri mama dada simonga hayi musigati yivuze indirimbo ya stand up ivuga ngo abantu ku ishengero rya taba akabayituye ngo abamuzi bose ngo banezerwa koza cyane Simoni undi yatwandikiye ni Sara akaba ari ngaho kwihwamiro yifuza indirimbo umutima yarimbe na Korale Benezere Kamenge umutima uri besha undi yatwandikiye ninde yitwa ari muri Bujumbura yagutse ngaho ibubanza yifuza indirimbo yatubabwire Yesu ivuga ngo ibirori nivuze nawe undi w'Imana Emmanuel ngaho imutambo yifuza indirimbo ya Salvation Choir bita ibinezera onya twandike ni mama Edi kumuyange yifuza indirimbo tuzabona umukizi wonda munsi yego ndi bataziye turi mu bihe undi twandike ni Arine mukinonko Runyovu akaba yifuza indirimbo ya Fernando nimba ya Fernando nta tuzanira kweri undi twandike ni Feniasi kungara yifuza indirimbo ya Isene Manege niwe byizigiro byanje nanjye niwe byizigiro byanje urakoze Yesu nashimwe ni Imana yakiza Melansi ibuhindo yifuza hajya mu cyitoke yifuza indirimbo amaturo ya Violeta Aniera Kanyamuneza yifuza indirimbo kuba ku isi ushobora kurara uryamye n'undi ya Isas naho mutavuze bayiririnze njye twandike ni Methode niyo nyinshi mu rugeyo yifuza indirimbo ariko batwandika ari mu Kamenge yifuza indirimbo ya Kohari Rwigimana ku mpanda bise indirimbo bataziriye indirimbo nziza niko bayise Claudio abo ngaho Buganda yifuza indirimbo ya Kohale byose kuri Yesu yitwa baradamara yeyo ku ishengero ry'ingoma hariye ntambuga butuma ya mirombero undi yatwandikiye ni Mose hari mwakiro mukungunza indirimbo umusuko ni korari ry'umuhamagaro hariya mu rugabano undi yatwandikiye ni mama Jeila Ginela mukabezi yifuza indirimbo ya Reservoir de Jesse kimina gihe cyo kwitegura muhezagire murakoze n'umusaba mamansi muri benshi ba mama Darisi ba mama Daniela ba mama Edi Kamariza Buterere yifuza indirimbo ya Violet Bubanza ushobora kurara urwane Kamariza si ya Violet urakoze ariko mwahesabye muri batatu ni ya Happy Family ngaho mugagara urya twandikiye yitwa Irakoze Vanessa ibubanza yifuza indirimbo ya Kwa Tubabwire Yesu urakoze ni Garura Atanaziye Mugwesero yifuza indirimbo ya Kohale ya Korale ibyiza uburyo bukiriho yandakora ibyiza ko n'ibyiza byo bukiriho ibyiza ya Kohale ndahayaga kumusenga murakoze rero yo muhumba barera murabona ko nshatse kugira ngo usome ubutumwa bushoboka byinshi bushoboka kugira ngo nshe nugura umwanya wiramvuriye neza mushobore kurikirana amajambo n'indirimbo abanyure muyumvira ko cyane niko ndabaciramo indirimbo mwasabye Imana bahezegire kandi ikomeze kubagira neza mege bakunze bakino kiganiro reka nawe wese utiramenye nanje muri kino kiganiro.

0: kugira ngo duce twinjira muri cya kiganiro ndabakeje ndabamujije cyo kuri uwo munsi, ariko hari icyo ndabamenyesha amaze kwihangana, ariko rekamanze sijyamo akamenyetso kabiranga kugira ngo mube muritegura kubana natwe muri iki kiganiro.
1: Alo
2: ndabakeje
3: abandi ishuti n'abageni.

kumura irare izo ni ntara za kera ndiko ndavuga nizere yuko muri ko muragira ibihe byiza abantu rero mukomeza gukurikirana tubashimire cyane kandi natwe tubazirikana ni nacyo gituma rero twemera gutirama mu kanari cyo tugakora amasaha 28 kuri 28 nane tudate w'imunga birumvikana ko twocika intege ariko kubwo gukomezwa n'Imana hamwe n'ubufatanye bwacu namwe bizogenda neza kandi tuzokomeza ndabona abantu wanyu bari kubarakura ku murongo reka ndabamenyeshe rero yuko bidakunda kumwakura iyo ni inkuru itaryoshye kuri uwo mugoroba kubera ko ibyuma bya guhera kare mu gitondo nari nabasabye imbabazi ibyuma ntibikunda kumushobora kwakura akumbure murashobora kuba murihanganye ahubwo nyine mugakoresha kwandika nje kugira ngo dukoreshe kwandika muri iki kiganiro nza gusomera ubutumwa bugufi abantu baza kwandika kubera ko telefona

Jackson ngoma yarubona ndakeje mufasha wanje ya yari yagwaye akaba yaruze kamitende ndawojeje abafisi ngorane zitandukanye byangane abagize icyo bunguka nabo ndabakeje no kuri radio ndabakeje bakoze cyane ubundi.

na kwa se indirimbo ya korale iwacu heza yo kwishengero ya karurama mu cibitoke ariko ni wayumaye mbabarira areka ndaira bimurenze indirimbo rero inezereze mwe gimyetse muri mu bibazo ndirimbo nanje nkunda cyane ndayikunda kandi ni nziza cyane bituma wifatanya n'abandi bari mu byabo witegereza abakitswe n'amagara bari ku misego yabo hari abantu rero tutabyibuka yuko turi muhira tegereza kuza kuraba abandi mu bitaro kubera hari abakitswe n'amagara mu buryo budasanzwe indwara z'icyaduka babuze intango yazo kandi si uko abaganga badahari ahubwo n'indwara zabaye akayobera bahinga nk'uko indirimbo yerekera bivuga